0: jutro sem, 4 minutke do 6 so in dobro jutro sem.
1: Oh my god, nisem še sploh naredila požirka kave. Dobro jutro.
0: Imaš pa lepo rutko, ej.
1: Hvala, iz Pariza je.
0: Sem dobila za rojstnita. Ja, vrhunsko je. Kva ćemo, štartamo?
1: Ja, najprej treba pogledati vreme, a?
0: Ne, jaz bi še prej novice. Ali se da?
1: Loh, valjda loh, ampak da vemo, kako smo oblekali danes, ne, nek je oblačen.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Suša pa ne prizadane le pol, ampak tudi reke. Ribiči ob Savinji opozarjajo, da tako nizkega vodostaja ne pomnijo. Zaradi tople vode ribe poginjajo tudi v ribogojnicah. V Žalski ribogojnici škodo ocenjujejo na približno 100 tisoč evrov. Ob Soči sta bila zaradi dveh ločenih dogodkov uvedena prekrškovna postopka. Policija 27-letnemu Italijanu očita javno uporabo nacističnih oziroma fašističnih simbolov, 23-letniku pa kurjenje odprtega ognja med veliko požarno ogroženostjo.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme. Kaj če zvoli?
1: Ja, danes se bo treba mečken bolj ogrn zjutri, ker zdajle trenutno imamo v Ljubljani 16 stopinj. V Škofji Loki jih je 15 in enaka v Kranju, v Lescah samo 13 in Rateče jih imajo 11. Zdaj tako, danes bo do 26, tako da bo mečken hladnej, kot prejšnje dni, pa oblačno bo. Jutr pa potem lahko spet odvržemo to jakenco, ki smo si jo danes sabo vzeli, ker bo pa 29 stopinj pa sončno. Za četrtek in petek pripravite pa dežnike, pa tudi v soboto bi še znalo malo padati z neba.
3: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti proti Avstriji pred predorom Šentilj in od Krtine do ljubljanske obvoznice. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Fram in razcepom Slivnica, pa na gorenski avtocesti proti Ljubljani med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podutik. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Ja, dobro jutro, to je 6. ura, 18. augusta smo danes in Matici in Kaja so tvoja družba, ne, in zdaj takole, danes je mednarodni dan parčkov. Sicer to praznuje v Ameriki, pa nima kaj veliko to povezave z nami, ampak današnji dan lahko tudi mi da praznujeva.
1: Da ne bo kdo narobe razumel, jaz svoj, Matic svojo, razen če praznujeva kot voditeljski par, pa lahko.
0: Mislim, kakor želiš, ne? V glavnem, danes dejte svoji boljši polovici kaj lepega povedati, se bomo pa na anteni spomnili tudi parov iz glasbene scene. Ja, takoj po dveh.

0: Dobro jutro, 6 minutke ura, kaj ima tica, tvoj jutrni voditeljski par.
1: To z vami dva.
0: Ki se z vami zbujam tedenem zajtrku, podarek na par, ne? Ker danes je mednarodni dan telih parčkov.
1: Ja, in zato smo na teni rekli, da danes posebno pozornost namenimo slavnim parom iz glasbene scene. A se kdo spomni legendarnega Stevieja Nicksa in Lindsey Buckingham iz Fleetwood Mac?

0: legendaren duo.
1: Je res legendaren, ampak kaj še imam si vkusa babice, ne, iz 70-ih. Kdo to posluša še?
0: Ja, jaz, pa zihr še kdo. Pač no, ajde, da bo bolj novodobni okus. Znan parček na glasbeni sceni seveda tudi Beyoncé in Jay-Z. Ti je bolj všeč?
1: O, ja. No, ampak ej, da ne bomo samo tuji glasbeniki govorili, ne. Tudi na slovenski sceni imamo neki parčko, ki skupaj ustvarjajo glasbo, ne, Mareja, na primer, pa ne smemo pozabiti na parče, ki smo ga lahko tudi na Eurosongu videli.
0: Se res, duo Platin.
1: Ja, mislim, nisem ni v mislu, ampak tudi što je to v bistvu ja zraven, jaz sem v mislih bolj ta legendaren, ikoničen nastop.
0: In Barbara Žlindra pa Kalamari.
1: Ja, ali to dobro? Jaz sem tako vati res legendari. No, samih je teh parčkov kar dost. Jaz sem prepričan, da smo še koga pozabila. Zdaj, ali koničen parček iz slovenske ali pa tuje scene nima, ne, sigurno se kar nekaj pozabila. Koga da na današnji dan teh parčkov ne smeja pozabiti moment? Lahko naj ti to spomnaš na 041-303.
0: Zdaj pa dejmo gor eno od možnosti.

0: dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Hello, deep is your love, to je Antena. Dobro jutro, 6:15 minut in...
1: Hello.
0: Uf. Don't you worry, child. See,
1: heaven's got a plan for you. Pa če si ne znamo pisati, kaj, kakšne občutke ta komad ven prinese ven.
0: Jaz ti povem, to da si stara.
1: Ja, zato ker me spomne na srednjo šolo, na to, koliko sem bila nesigurna, koliko nisem vedela, kam pašem, kaj se mi dogaja. Pa sem imela prvega fanta, takrat se zmer spomnim na tega prvega fanta in tako malo, ker sem se po telefonu začer pogovarjala tako po 2-3 ure.
0: Kako se nam je dala?
1: Ja.
0: Stari, da se zdaj s komu pogovarjam 2 ure, še kakaj pošlam.
1: No, ni šans.
0: Nimam kaj red, stari, ja pridem, čao, ja, ajde.
1: Vi moški pa res, vprašam mojega, ko pride domov s pijače in kaj je bil 3 ure. Jaz, kaj ste se kaj pogovarjali? Jaz nam tako, ma nič. Jaz tako, a kaj, 3 ure sta se gledala.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
2: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Poslušaj, Anteni sam.

0: Ja, dobro jutro.
1: Kaj si se strašil?
0: Ja, malo, mislim, ni bilo jasno, kaj točno delaš, ampak smisel, da te
1: kažem... Pozdravljam te.
0: Tablet popustil.
1: Vidiš, tako se jaz počutim zjutraj, kad ti začneš, dobro jutro.
0: A ja, zdaj okay. Pa že popovdan, pa v redu, štima, reci srce moje zlato, kaj bo dobrega.
1: Lej, ura je 21 minut še šesto, morava se predstaviti, če slučajno kdo še ne pozna, kdo sva. Matic Herzek in Kaja Kovačic v tvoja družba na anteni. Tako da živjo.
0: Ja, to, da je Birko sonce ugasno, smo že prejšnji teden zvedeli, no zdaj se pa... Še nekaj izgodil, ne? Še ja. Nekaj. Zdaj se hvali, da je on tudi drž na redu.
1: Mislim pa, slej, ko prej bo on hotel, da ga kličemo Bog.
0: Ja, dej, še ne glas povej to, no? On smo prišli točno s to idejo.
1: Ja, sej.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Kole, vikend je minil, imeli smo lep vreme. A je bilo tako?
5: Ja.
4: Vse v redu. Mal sem zadnji sončevim mrkem že shladil ozračje, tako da se je kar dal živeti. Uh-huh. In gremo danes naprej, tako kot sem obljubil, k naši vladarji ne bodo nič naredili. Razen okol hodijo pa gledajo, pa ocenjujejo škodo. Ne pa skrbijo, da nav.
1: Grozen.
4: Skratka, prejšnji teden sem se lotil, ugasnil malo sonce, shladil za stopinjo dve, pa smo čez vikend pustili, da smo se imeli fajn. Danes gremo pa naprej, počas bo treba zdaj vse tole malo zaliti.
1: Ja.
4: Preshoje. Ne?
5: Ja.
4: Ja. In ne gre drugače, kada zrihtam dež. To šlauham je preveč dela.
0: Šlauham?
4: Ja. Ja, to. No. Zdaj vsi, ki ste že malo pozabili, kako to zgleda. Ne?
1: Ja.
4: Dež. To je v bistvu voda v kapljicah, ki pada dol z neba.
5: O,
4: ja. A veš,
5: kap.
4: Ja, večina se bo spomnila takoj, ko bo začel dežovati, recimo tle, pa tam, pa po enih koncih je že začel. Zdaj nekih priprav za dež ne rabite.
1: A ne? Aha.
4: Ne. Vzemite kakšno marelo, dežnik, anorak, palerino. Če mislite pretiravati z navdušenjem nad padavinami, lahko obujete tudi škorne in skačete po lužah. Pač, to je to. In prosim, ne si mi zdaj že v sredo prtožvat, da pada dež, pa koliko cajt bo padal, pa kje je zdaj tole, kje je malo mraz ratal, pa zakaj ni bolj toplo,
1: ja.
4: Pa da je še zmeram poletje, pa kaj zdaj to, pa te zadeve.
1: Kaj
4: vam bom dal eno okol kepe, ampak res vsakmu posebej.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga mal čez 8.
3: Sveže, sveže, na anteni.
2: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Dobro jutro, tri minutke do pol sedme, Matici, in kaj je sa tvoja družba in čas je za...
1: Danes bomo mečken bolj rabili kakšno jakenco, zato ker je zdaj v Ljubljani...
0: Sem, da ti imaš mene rada.
1: Ne, ne bodoš padal. 16 stopin bo, oblačno bo. Ah, mislim, 16 stopin je zdaj, oblačno pa bo. 15 jih je v Škofji Loki, v Kranju 14, 12 na Jesenicah. Bo jih pa nekje v Ljubljani do 26, tako da sej se bo še segrelo, ampak ne bo pa tako vroče kot prejšnje dni. Jutar pa bo. Sonce, 29 stopin, s četrtkom pa pol res dež in bo do sobote bo je. Tako da.
2: Dež naj pada, znam, da ti imaš mene rada.
1: Kaj pa, če te nijam rada?
0: Promet. Tvoj problem, pa me briga. Ej, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Radar in kontrol nič, opaste kar kot druzga, pa nič 80 stopin.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
7: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
8: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
0: Antena. Dobro jutro, 6.28 hey. Ura. Ej, a si predstavljaš, da ne delaš nič in da dobiš 1000 evrov ali pa mogoče malo čez?
1: Kva, kako je to možno? Eni delamo za ta denar skoraj cel mesec.
0: Obstaja en zanimiv poklic, ki ga bom spet dal kategorijo, vse ni res pa je. Plačem pa 1200 evrov za 3 urce.
1: What? A to pri nas? A kaj iščejo mogoče?
0: Sigurno iščejo, ampak to ni zate. To sigurno ni zate. Treba je biti tih, pa poslušati. No, pa mogoče še kaj poservisirati, ampak pustimo to. Več pa po dveh, a prav?
1: Ok, me zanima.
0: Jaz verjamem, da nimaš možnosti, ampak...
1: me zanima.

0: U Dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Love got to do with it. In gremo mečkene eno zabavno temo. Včeraj je govorila o tem, da je ena avstralska šemedejka naredila analizo, kater poklic morajo moški opravljati, da so najboljši pri seksu. Njena raziskava pravi, da so to gradbeni delavci.
1: Ja, to je imela pač v mislih te ameriške. Jaz mislim, da je imela ona izkušnje s temi ameriškimi, ki so vsi celi natrenirani, nabiti, zagoreli, imamo jo tako razmršene lase, potni od znoja, te. Kot da bi s fitnesa pršel.
0: Ja, jaz sem prepričan, da je imela v mislih naše Hamzate, brez rokava majica, tudi kar zagoreli za botrebac v ustih, zraven še čik strgane hlače in ta zidarski dekolte, ko se prepogne. No, ajde, pa ne bo sem kaj brala teh zanimivih člankov, sem se včeraj odločil, da bom najdel tudi jaz tega posebenega in rabil sem na tanko 9 sekund.
1: Bo je kar klasično zate, a?
0: Ej, to, kad gremo iz Avstralije v New York do moškega šemedejkota.
1: Ojo, to tudi obstaja. Moškega spremljevalca si morda mislil, mar ne?
0: Ja.
1: Mislim, zakaj bi delal razlike? Tip dobi 1200 evrov na noč.
0: Ja, zdaj, ampak glej, ja, ko to on pravi, ne, ga bebe ne najemajo sam zaradi akcije, ampak da ima pri večini strankah on poseben odnos.
1: A ja?
0: Ne najamajo ga zaradi spolnih uslug, ampak zato, da se pogovarjajo pozno noč. Njegova sposobnost je poslušanje in to srečanje traja najmanj 3 ure. Lahko
1: Marija.
0: Pa tudi več dni. Mislim, je sam tih in posluša. Če ga pa punca napade v tem času, podarka napade,
1: okay.
0: Ja, in pa pomaga tudi drugače. Zdaj,
1: vem, kaj misliš, to so pa zdaj le še medijske aktivnosti. Okay, okay, dobro.
0: Najamajo ga pa res samo in izključno zato, da on posluša. Ja, in da je tiho. Tako da,
1: jaz mislim, da ni zdaj čisto tiho, da kakšen odgovor zihar da nazaj.
0: Lej, v članku piše, da posluša in da kime in te stvari. To je meni osebno. Je to idealen job za mojega sovaščana, ko on če sklop sluša na aparat. On ne sliši čisto, stara moja. In lej, pa še gradben delovci.
1: Wow.
0: Tako da, kar pomeni, za tažen 200 euro, te on posluša, razume, se strinja, kima, in na koncu se še obdela in poskrbi za te. Meni se to zdi win-win kombinacija.
1: Ja, najbrž za tipa je, za žensko pa jo malo boli denarenca.
0: Ne, ker ona to hoče. To
1: ne,
0: se jo
1: hoče,
0: poklic.
1: Sam Jurja 200 za 3 ure.
0: Tako da, Darko, če ima zdaj slučajno vklopljen to.
1: Slušni aparat.
0: Poslovna ideja. Dream job imam zate.
2: Ojoj. Antinin Zajtrk.

0: Valaj Antena, dobro jutro, 17 minut do 7, Matici Kasa, tvoja družba na anteni in ja. Ti želiva eno lepo...
1: Torek je, eno lep, en lep torek.
0: Jutro sem hotel ja, reči, da tako pusla detajle.
1: Sean Mendes pa prehaja na anteno, drugač danes, ki je dan parčkov. Pozabila sva še na tega, Sean Mendes pa Camila Cabello.
0: Ja super, je pa ga pa zavrtela, ki je v nadaljevanju.
1: Tudi lahko, v glavnem najprej pride pa sam, samostojen, zdaj, ker niste več skup. Mercy.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Antena, dobro jutro, 5 minut do 7 in čas je, da opalite luč, če se hočete zbuditi.
1: O moj bog, ja, Taylor Swift nas bo opalila na anteni.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Po dolgotrajni suši je Slovenijo prešel nevihtni pas z dežjem, močnim vetrom in ohladitvijo. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na severozahodu, na več krajih so črpali vodo iz zalitih klepeti. Padlo je od 5 do 10 mm dežja, krajevno tudi do 25. Za marsikatero kmetijsko kulturo je zaradi predolge suše prepozno, opozarjajo strokovnjaki. Ohladitev bo kratkotrajna, jutri se bo spet segrelo na okoli 30 stopinj. Od polnoči pa znova tankamo dražje. Bencin je dražji že za 6,3 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,15 centov več, polnjenje bo stalo 79,10 €. Dizel je dražji za 10,4 centa na liter, kar pri 50 litrih pomeni 5,20 € več.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme.
0: Špela, izvoli.
1: Kakšna špela, ti me zdala špelo. Špela, kje je kakšna špela? Kaja je moje ime, me veseli Matic. 16 stopinje v Ljubljani. 15 v Škofji Loki, 12 na Jesenicah. Za celo Slovenijo ti lahko počas recitiram temperature. Ne, se ne, ne bom. 26 bo danes. Bo oblačno.
0: Te to?
1: Jutro bo sonce. Pol v četrtek, petek, soboto upadaš.
3: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine na primorski avtocesti od Dragomerja do ljubljanske obvoznice, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Si v Apio Ljubljani v polju med cerkvijo in trgovino smer center. Če opaste še kaj, nič 80, 105, kva ti boksaš?
1: Zrak, ki tebe ne dosežem. Veš kaj, mi gre pa še bolj na živce?
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Tudi če je zunaj oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerceg.
0: No, kaj ti gre na živce?
1: Veš, kaj mi gre še bolj na živce? Bolj kakor to, da sme ti po klicu špela, mi gre na živce, ko pišeš mail nekomu, ne? In napišeš cel mail, uradno pozdravljeni, bla, bla, bla, bla. In na koncu se podpišeš, lep pozdrav, Kaja Kovačič. Aha. In pol ta človek odpiše na ta mail in ti napiše, pozdravljena Katja. Človek, podpisala sem se, Kaja Kovačič, ma ne, živjo Katja.
0: Z levo nogo stala, vidim.
1: Ne, sam to me pa res pogreje. Dejte, to je en prijazen opomnik za vse ljudi na tem svetu, ki zdaj poslušajo anteno. Da, ko boste pisali maile ali pa prebirali maile, dejte sem lepo prebrati, kdo se je podpisal, kako mu je ime.
0: Jaz sem cel življenje Matic Herzog. Kaj češ?
1: Pa dobro, saj Matic si, jaz nisem Katja.
0: Si pa saj Kovačič.
1: Ne, ponovadi me vsi pokličejo Kovačič. Ampak no, Kovačič, ja,
0: ostale
1: hvala.
0: Neumnosti pa po dveh.

0: Eni pa neseser, eni pa neseser, eni pa kar po domač, ne a serega.
1: Oh my god.
0: Dobro jutro, Matici, kaj je Kovačica, tvoja
1: družba.
0: Čas je za jutrnjo dozo neumnosti, ker je anteni neumni spraševalec pripravljen, da dobi nekaj novih neumnih odgovorov.
1: Danes prehaja na naš teritorij. Drage dame, verjamem, da bi velika večina nas odgovorila pravilno na vprašanje, kaj je neseser.
0: No, zato pa sem po večini spraševal tipe, ki pa niso tako suvereni pri odgovoru.
1: Aha.
0: Če pa že stopam na vaše področje, mi pa pol povej, kaj točno pa je to?
1: To je en tak majhen kovček.
0: Majhen.
1: Ki je namenjen za toaletne stvari.
0: Majhen kovček za toaletne stvari.
1: Je zato, da daš noter vse, šampone, krtačko za zobe, krtačo, kreme, sončne kreme in daš pa tudi tvoj en shower gel gre lahko noter, pa lahko tudi posebej zakleneš, pa lahko tudi posebej ključavnico.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
0: Daj mi povej, kot moški to zih veš, kaj je neseser?
3: Ne, nimam pojma. Kaj je neseser?
0: Ja. Ja,
3: neseser je vem, kaj je v angleščini. Da je nekaj nujno.
0: Ok.
3: Neseser, to je slovenska beseda.
0: Ja.
3: Neseser, ja ne ga srat.
4: Nekdo, ki je kritičnega pomena za dano situacijo, tako kot ti za radio anteno.
5: Jaz bi rekla to, da je un mini kovček, ki imaš tiste najbolj nujne prvo pomočno. Ma ne te povoje, tako ne vem, pilca, veš, take stvari.
0: S tem rečem, neseser, kaj to pomeni?
6: O, neseser. Čakaj, ja, ne vem, mi temu pravimo toaletni torbici.
0: Kaj je neseser?
7: Neseser.
0: Neseser.
7: Ja, to je...
0: Neseser.
7: Mi imamo, moški imamo toaletne torbice, ker gre pač vse noter, ne, toaletna, pač, ne. Ženske imajo pa to neseser, ker je to krat 10, ker pač imajo toliko stvari, da ne gre vse v toaletno torbico.
0: Kaj pomeni beseda neseser?
8: Da ne smeš srati pred drugimi, oziroma da ga ne smeš lumpati pred drugimi.
9: Neseser.
0: Ja.
9: Da ti neseseri, da kao neki mus moraš neki narediti, je ne ga srati, ne?
0: Ne ga srati.
9: Ne bi šel srati.
0: Neseser. Kaj pomeni neseser?
9: Ujoj. To pa vem, kaj je.
0: Kako si to veš? Ne, sem prvič dom to nam slišal.
9: Jaz imam mamo, kaj se liči, tako da vem, ja.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na...

0: Daj mi preved, kaj pomeni. Kaj, da bi bil moja preveda. Antidote.
1: Da bi bila moja zbiljska muza.
0: Mogoče bi, ja, lahko tudi, če je to zate zdravilo prav.
1: Itak da je, vse kar je povezavi z bilam je zdravilo.
2: Deset hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljenju.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Dobro jutro, dober dan, 27. anten in zajtrk se zbuja skupaj s tabo, Matici in Kaja. Zdaj tako večina ljudi ima z dopusta lepe spomine in prije domov z nasmehom in polno lepih trenutkov. Ni pa prv vseh čistko.
1: Dobro jutro tudi najni sodelavki Hani Brvar. Ti po novem verjameš v čudeže, Hana, ne?
2: Ja.
1: Dej nama zaupaj tvojo zgodbo, točno tako, kot se je zgodila.
2: Točno tako. Zdaj, mene osebno sicer ni bilo tam, jaz sem šla par dni prej nazaj domov iz dopusta, iz Omiša, sta bila pa tam moja starša, ker imamo v bistvu prav na tem mestu, kjer je zagorel, imamo eno počitniško hišo, se pravi, ona dva sta bila tam, oziroma tist večer, jaz bi rekla, da je bila taka ogromna sreča v nesreči, da sta bila povabljena na večerjo k prijateljem, tako da jo ni bilo v hiši, sta bila pa par kilometrov oddaljena stran. In okrog 8:30 zvečer se začnejo slišati sirene in hitro dobita informacijo, da je v bistvu nekaj manj kot 100 metrov stran od nas, od naše hiše zagorel. Nista še vedla, oziroma noben si ni znal takrat predstavljati, do kakih razsežnosti bo to prišlo, tako da sta se usedla na motor in sta probala priti do hiše, da bi videla, kaj se dogaja in pač če smo v nevarnosti.
0: A sta lahko sploh prišla do hiše?
2: V bistvu so ju dva ovinka prej so ju ustavili policisti, niso več spustili naprej, prosila sta jih pač, prosim, spuste nas, hišo imamo tam, sam radi bi preverili, če je vse okej. In je policijska rekla sam več, kam naj vas spustim, kam? In je rekla mami, v tistem trenutku je tako iz ovinka pršel en največjih plamenov, kar jih je kadarkoli videla. In sta se dejansko lahko samo obrnila in šla nazaj proti prijateljom, kjer sta bila na večerji. Sta rekla, da sta se tam malo sedla, sta gledala, v bistvu zgledaš v luft, po mojo dosega šoka sploh, ne procesiraš
1: pa
2: stvari, ki se dogajajo. Ja, in spremljaš. Po parih minutah sta se obrnila okoli in je bilo že nebo za njima tako oranžno, rdeče, vse se je pač zdaj približval proti tej hiši. In so začeli z evakuacijo tudi na tem področju, se pravi so se mogli umakniti tudi iz te hiše.
1: Kam je sploh pobegnil folk tam?
2: Vse je šlo proti Omišu, kar je tudi problem, ker je v bistvu mehno, malo manjše mestece, oske ulice, se pravi vse, kar je bilo ljudi v bistvu proti našem koncu, se je zdaj vse pomikalo proti Omišu.
1: In se je nagnetlo.
2: Ogromno avtov je ostalo na cesti, ljudje niso imeli več kam zbežati, kot da so skočili v morje.
1: Oh,
2: z mehnimi otroci, mislim, da so jih okrog 200 rešili pol s pomočjo čovnov, iz obal, iz morja.
1: Pa ti si razlagala za enega soseda, ki se je ful znašel, ne?
2: Eno domačinov ni imel druge izbire, kada je v bistvu vzel dve prazni kantici bencina in šel v vodo in rekel, brez teh kantic pač bi utonil, verjetno. Ker je bila tema, ker je bila taka burja, ker je bilo razburkano morje. Je rekel, vlekel ga je pod vodo, kako uro je bil tam.
1: Ampak hkrati
2: se je pa tudi bal biti v bistvu nad gladino zred vročka zraka, ker ni vedel, kaj bo to njegovim pljučem naredil.
1: Itak.
2: Iskrce so letele, kada bi sneg padel, res. Prav neverjetni prizori.
1: To je, kada bi film snemali.
0: Ja, to sem hotel reči. Včer sem se skupaj po bistvu pogledala par videov, ki je tako. Res, kaj vidiš v teh filmih pismo, kak neka drama, pa nek ogen, pa tako, ampak to ni film, ne, to je kruta realnost.
1: Da, panika, šok, kaj jo doživiš verjetno.
0: Škaj mi povej, rekla si se pravi, da kaj je bila tvoja mati dol, ne?
2: Sem ja, mami pa oče.
0: Kako si pa ti to doživljala? Ti si bila se pravi, Ne, na morju.
2: Doma. Jaz sem bila doma, jaz sem bila na vezi z njo in v tistem, ko so se evakuirali se iz te hiše prijateljev, smo bile midve na telefonu in to je bil moj najbolj grozen telefonski klic, kar sem ga doživela. V enem momentu sem rekla, elektrike je zmanjkalo, moramo iti, moramo se evakuirati, moram iti, čau. In sem bila samo tako, ja, valjda, pejt, da te ne bom zdaj tukaj uvirala s telefonom, ne, pač pejt, letite. Ampak po drugi strani pa ostaneš tako sam doma v stanovanju. Kaj zdaj?
1: Brez informacij.
2: Kaj zdaj? Kaj se dogaja z mojo mami, z mojim očetom, z njenimi prijatelji? Pač kam bojo šli? In so se umakli v Omiš, ampak so se pa tudi po mestu gor čez premikali zaradi tega, ker je dim prhajal, ker so te iskrce letele.
1: Čeprav razumem, jaz to se je zgodilo zvečer in dokdaj sta pa ona dva sploh lahko, kdaj sta šla lahko v hišo? Koliko časa je to trajalo?
2: Zdaj, naslednji dan zjutri so lahko šele kanaderji vzleteli, da so še do konca pogasili, pol so bili na tem našem koncu še kriminalisti, ki so pregledovali to območje, tako da naše dva sta prišla do hiše, mislim, da okrog 3-4 popovdne.
1: Sprav nista nad spala čez noč?
2: Ne. Tam so te zbirni centri, ja, ki ti pomagajo, pa lahko greš tja, ampak se ne moreš.
0: Daj mi sam tole povej, kako zdaj zgleda ta vas, mesto, kakorkoli?
2: Ja. Jaz temu pravim, kada bi, a veš, kaj sliko spustiš čez filter v črno-belo.
0: Uh-huh. Vse je požgan.
2: Vse je požgan.
0: Razen, mislim, vi ste pa imeli srečo, ne? Vi imate pa bajta. Pa
2: naša sta prišla nazaj do hiša in jaz, ko sem gledala posnetke, sem bila 100% napač
1: zgorela.
2: To je to, fertik. Ni osnovne variante, da je to še celo. Ampak sta prišla tja in nekako je bilo.
0: Ker so goreli pa zelo blizu vaše bajte.
2: Ja, manjka 100 metrov stran.
0: Se pravi, veter in ostale srečne okoliščine so pripeljale do tega. Zdaj, jaz bom kot gasilc tle povedal svoje, da malo sem spremljal tudi tovariši iz Hrvaške. Težko je to spremljati, in a si gasilc ali pa ne, je težko spremljati, ampak pri takvom požaru je težava ta, da ti ne moreš tega obvladati. Ne? Tle pa si ti nemočen in je narava, ki je močnejša, ampak zdaj se stvari umirjajo, če imam jaz pravilne informacije.
2: Ja, so se stvari umirile, več zdaj popisujejo škodo, zdaj ugotavljajo, kaj sploh narediti. Ogromno ljudi je ostalo brez vsega, praktično to so predvsem kaki starejši domačini v teh manjših vasicah nad Omišem, kaj dejansko pač kaj boš pa za eno penzijo naredil, ne?
1: Ja.
2: Brez doma se ostal.
0: A se da kako pomagati, ker moram priznati, da v tem obdobju leta smo vsi Slovenci malo Hrvatov, ne? Vsi imamo radi to morje, vsi radi, kaj se da tem ljudem kako pomagati ali pa kaj?
2: Zdaj, mi smo se odločili za v bistvu eno individualno akcijo in sicer v nedeljo in včer do večera smo zbirali jupol in razne emulzije, čopiče, valčke, take stvari, da se lahko sanirajo tiste hiše, ki jih je mogoče ogenj sam malo plazil, ki potrebuje sam čiščenje, sam pač na ta način obnovo. In ta material je zdaj že na poti v Omiš, ker se nam je ga toliko nabrali v dveh dneh, da smo prvo rundo že pelali, zdaj pa upamo, da to akcijo peljemo naprej. Uh-huh. Tako da v drugem koraku pa, če ne vem, če nam bojo ljudje pomagali, če bojo ljudje prstopili zraven, če verjamejo te stvari kot mi, bi pa v bistvu začeli dejansko z zbiranjem gradbenega materiala. Se pravi, nekatere hiše so dejansko pogorele do tal, ni ostalo nič od njih, se pravi, tukaj so pa razne knauf plošče, pa izolacije, pa izravnalne mase, pa barve in take stvari.
0: Gradben material.
2: Dejansko
0: ampak
2: gradben
0: kam,
2: material.
0: Ampak kam pa se da ta gradben material?
2: Zdaj zaenkrat smo v Zagorju ob Savi.
0: Ja.
2: Že tam smo mogli se preseliti iz manjše garaže v srednje veliko garažo, ker je prišlo toliko materiala, tako da mogoče se še zamenja lokacija, ampak imamo pa lahko se obrnete, če želite, na mail in sicer omispomoc@gmail.com.
0: Okay. omispomoc@gmail.com.
2: Imamo tudi Facebook stran Pomoč Omišu, tako da tam lahko dobite še vse ostale podatke, pač kje bo lokacija, koga se lahko kontaktira, objavljene bojo tudi slike, da pač se ve, da bo prišlo v prave roke. Tako da, to je to.
1: Evo, predajamo besedo vsem, ki bi želeli stopati zdravo in pomagati. Tudi, če se spomnimo nekaj let nazaj, glih tako augusta, ne, je pa tudi Hrvaška pomagala Sloveniji pri poplavah, tako da dajmo vrniti
2: pri
1: slogo.
2: Pri poplavah, pri požaru na Krasu, tako da je lepo, da lahko v takih trenutkih nekoga računaš, no, da veš, da nisi ostal sam.
0: Žal mi je, da sploh prihaja do takih stvari, ampak ko pride,
1: znamo pa stopiti skupaj, ne.
0: Smo pa vsem ljudje, nima veze tukaj Slovenc, Hrvat, Srb, Bosan, sploh nima veze. Na koncu smo ljudje, konc dneva in se mi zdi pravilno, da pomagamo sočloveku, tako da če lahko, tako. Še enkrat, kaj na mail?
2: Se pravi mail omispomoc@gmail.com.
0: Hvala.

0: A, končno ima ob countryju na anteni. Evo, prihaja še Buzi in Bar Song slišimo na nadaljevanju.
1: Vreme.
0: Evo, vreme bo pa ne toliko poletno fletno, ampak danes bomo malo imeli oblačnosti. 16 stopinj trenutno v Ljubljani, 15 Škofje Loke, 14 jih je v Kranju. Segrela se bo sicer tam nekje do 25-26 stopinj, tako da mačkan bolj prijetno. Jutro pa spet proti 30-tici, sonce, tako da naužite se ga. S četrtkom bomo potem pa imeli deževno vreme vse do sobote.
1: Promet. Ja, na naših cestah v tem trenutku pokvarjeno vozilo, ki ovira promet v Kopru pri bivšem Indeju v križišču smer Šalara. Če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2, pa srečno. A sam do Kopru, prtlej se pa nič ne dogaja pri nas, zanimivo, nič 80-105-2.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Minutke čez pol osmo, Torček, Norček je danes, dobro jutro, daj v dveh norcev.
0: Jaz prvi slišim za to, kaj.
1: Ej, kuj lažje stati, pa itneš jih sam, daj ponedeljk mima, ni
0: to
1: tako.
0: To pa je res, to pa je res. Ne bi bil drugi in tretji dan najbolj produktiven v službi, tako da dejte si duška danes, ker drugače pa glava še pri vikendu, ne?
1: Ja, ali pa že pri vikendu,
0: ali pa
1: ne?
0: Že, ja.
1: Tork je na anteni rezerviran za filanje ega, ne? Aha. Zvemo, kjer komad ste večkrat poklikali na našem Instagramu in kjer komad bomo vrteli čez cel teden na anteni. Jaz sem predlagal tale komad.

0: Tija, zdaj, kjer je pa zmago, ne, to bomo pa slišali v nadaljevanju in seveda ga.
1: Tega pa sem jaz.
0: Tega pa si ti, ja. Zdaj, kjer je pa zmago, ne, to bomo pa slišali v nadaljevanju in seveda ga slišimo tudi v celoti.

0: Jutro, 7:39
1: jutro.
0: In dobrodošli v oddaji
2: Hud hit hedna
0: Hercega. Pravila igre so enostavno.
1: Kaj?
0: Zmaga mora prijeti v moje roke, kar pomeni, da morate vi mene čim večkrat pritisniti. Mislim, ne dobesedno, ampak na Instagram storiju, kjer sem z enim ogromnim lulčkom predlagal tale hit. Madonna in Kylie Minogue s težko pričakovanim duetom in...
1: Ej, drugače, sej veš, Matiz, da velikost ni pomembna, ampak občutki in tehnika, mar ne? Zato sem pa jaz zbrala komad, ki je kot pravi Balantova, totalen banger in ko je videla mail, da sem ga predlagala, se je utrgala, končno! In ga moramo vrteti. Talk to you another in 54 Ultra in seveda sem zmagala, ker sem dobila več vaših glasov, ker Matitev Lulček vam ni bil všeč.
0: Sam, ej, to ne piše v pravilih. To pomeni, da nismo obrnali te igrice. Na Wikipediji piše drugač. Matic Herceg mora zmagati.
1: Mogoče ti bo uspelo na PlayStationu kdaj zmagati v muski, te pa kar suvereno vsak teden našišam.
0: To imaš srečo sam, zato ker je ta tvoj kratek in seče glasnejši.
1: Ne,
0: če si ti to dojela. Glej, dober posluš. To je moj predlog.
1: Kar dvigen regler do konca.
0: Ne, to je do konca.
1: A jo seveda.
0: No, to je pa tvoj. A slišiš razliko?
1: Ja, slišim razliko. Ampak moj komad Lele na radiju bo še malo glasnejši na Instagramu. Sta bila pa isto, ker sem jih pa jaz iz YouTube-a zrezala in zmontirala. Tam sta bila pa identično glasna. Tam, kjer so ljudje glasovali, je bilo identično, tako da ne bluzi. Zaslužila sem te premagala, ti me pelješ na kosilo in zdaj si skupaj damo enkrat anteno na glas in poslušamo nov Hud hit hedna. Evo, another 54 Ultra, talk to you.

0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Hello. Prihaja Ray Dalton in Do It Again. In tudi naslednji teden bom jaz upam, da zmagala Hud Hit Hedna in bo lahko Do It Again.
0: Ko smo smešni danes.
1: A te boli, ka ni zmagal? Matic je dragač kar tekmovala, narazen če je mu ful, da mu je vse en
0: ne, ne boli me, ampak me boli.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
4: Ali na mixi-caravaning.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Agencija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Ej, zakaj ti misliš, da si rekla, da sem jaz tekmovalen? Kako to misliš?
6: Kako to mislim? Dobro, ti veš, kako jaz to mislim.
5: Nisem tekmovalen.
6: O je, Matic, boste zvedeli zdaj enkrat za zmeri. On, kaj vemo, da dela 10.000 korakov na dan.
5: Ja.
6: In zdaj se on odločil, jaz bom delal pa še več korakov na dan. 15.000 jih bom delal zdaj na dan, ker on ima eno aplikacijo. In zdaj to on objavil na svoj Instagram neki dni nazaj in ga je veliko enih ljudi pofollowalo oziroma dodalo. In potem tekmujejo med sabo, kdo bo imel največ korakov. In Matic hoče biti najboljši.
5: Vse
6: jih hočem nastati zato, da bom jaz imel največ korakov.
5: Ne tekmuješ,
6: ja,
5: ampak sam pač pokaže ti, koliko ljudi naredijo korakov. Ne?
6: Exactly. In ti tekmuješ z vsemi njimi, ker hočeš biti najboljši.
5: Ne, jaz
6: sem tekmujem. Zato pravim, da si tekmovalen.
5: Jaz sem tekmujem, sam lahko pa povem, kdo vod v tem tednu.
6: In kdo to je? O, Matic Herceg, šoker!
5: Dobra tekma je, to je pozitivna tekmovalnost.
6: Ja, všeč ti je zato, ker zmaguješ. Proti meni pa ne in te boli.
5: Boli je. Ah, ja.
6: Ja, kdor je boljši, je boljši, lej. Hvala.
5: Se strinjam, kdo naredi več korakov, naredi več korakov.
6: Kdor ima boljši kozumusko, ima boljši kozumusko.

0: Dobro jutro, dober dan. Ni
1: jutro.
0: Pa slišmo zlok malo in pride še nekdo, ki mogoče je na dopustu, mogoče ni, mogoče pride, mogoče ima boliško, mogoče ima zobarja,
1: ja,
0: neki, mogoče
1: ima. Mogoče bo kmalo se vklical za Boga, ne?
0: Ja, Bog bogov.
1: Birko.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Hrvaška policija je pridržala tri hrvaške državljane in poljsko državljanko. Osumljeni so, da so vžigalnikom namerno zanetili požare na 10 lokacijah pri Zadru. Sodišče je odredilo enomesečni pripor, osumljenci so delno priznali dejanja, motiv ostaja neznan. Zaradi suma terorizma primer preiskuje tudi USKOK. Pri dveh osumljencih so našli orožje, grozi jim do 10 let zapora. Nekdanji član SDS Miha Brejc pa je spletno peticijo začel zbirati podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Do včeraj zvečer se je podpisalo več kot 5000 ljudi, zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Sklicuje se na julijsko oceno 4 ustavnih pravnikov, da koalicija krši ustavo z vračanjem dnevnega reda. Stevanovič pravi, da ima Brejc pravico do svojega mnenja.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme. Danes oblačno, jutro sončno, četrtek, petek, sobota dež. Kar se pa temperatur tiče, danes bomo rabili kakšno jakenco še zdaj zjutraj, potem jutr ne, ker bo 29 stopinj in sonce, tako da naužite se ga. Z naslednjimi deževnimi dnevi pa bo tudi sicer vroče, ampak bomo pač rabili dežnik.
2: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Pa srečno.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Duče zuli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
1: Radio Antena. Pa je res oblačno, pa sva res dva sončka. Zdaj imamo pa še eno ogromno zvezdo, ki zgori.
0: Strelo.
7: Ne. Prišel je sonček.
1: A vi ste tudi sonček?
7: Sonce. V bistvu sem dež. V bistvu jaz se zmeram to, kar ljudje rabijo.
0: Kaj bomo danes?
7: Ja, neč pa če ne dve, tri. Počas vas moram spomenti, ka še malo pa v konc počitenc.
1: Ne, nočem si še.

0: Tole Antena, dobro jutro.
1: Prek USB-ja napolnjen priklopni hibrid Pirko.
2: To sem jaz.
3: To ste vi.
0: 4 minute čez 8, dobro jutro.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma guruja, počitnic največjega češvečga profesorja in šolo obveznika, kaka gverilca Pirkota.
4: Bravo. Dihite.
2: Ja. Takole je, dragi moji učenci in dijaki, tale teden sem malo nekak združil prijetno s koristnim. Ne? Počas sem malo gasno sonce, zraven smo čist malo zalili vse, kaj je bilo potrebno zaliti, pri tem smo še malo spihali in še zrak zamenjali in ljudje mi pišejo in se mi zahvaljujejo. Počas se da dihati, spet se da normalno živeti, res sem odrešitelj. Veliki.
3: Res.
2: Jaz sem pa Birko.
3: Bog.
2: Ob tem pa sem poskrbil še za nekaj.
3: Kaj?
2: Ne? Šolari in dijaki morajo biti mehen doma.
3: Ja.
2: Lahko so brez skrbi, da bodo zamodili kaj pomembnega na terenu, kaj tako daž pa ni nobenega. Po dveh mesecih imajo počas mehen cajta, da se treba malo pripraviti pa pomisliti na šolo.
4: Ne.
3: Ja.
2: Če imate popravca, bi bilo mogoče fajn kakšno knjigo odpreti. Ali pa saj mene poklicati, jaz sem pa Birko za rezultate. Da ne bo pa ta zadnje dni počitnic panika, kaj tle vas nekaj moramo opozoriti. Če boste zamočili popravca, pol ni tako, kot na ta prvem roku, ki je še drug rok.
3: Aha.
2: V tretje gre samo rado, popravcev pa ni. Ne? In bo treba ponavljati razred. Zdaj, če je dobra razredničarka, ja, ampak...
3: Ni panike, ne?
2: Tako da hvala Birko za dež, za slabo vreme. Dajmo se učiti, naj vam že zdaj kaj povem. Če boste viseli na kompu ali pa igrali PlayStation, bom še elektriko izklopil. Pač ta teden je treba mehen malo poflikati zadeve. Tako da ne se zajebavati, tele 3-4 dni bomo potrpeli.
3: Ja, pa verjeten, če se ne motim, 100 evrčkov, ne pa z odgovorom. Ja,
2: obljubam, da drug teden bo pa ta zadnji teden pred šolo spet sončen in bomo lahko imeli veliki zaključek počitnic, koliko se spodobi na pol.
3: Dobro ste tole zrihtali, tole vreme.
2: Ja, eden more.
3: Ja, če ne drug pa Birko.
4: Ne.
3: Bog
4: Birko.
2: Ja,
4: Bogi.
3: Hvaljen, čestimo vas.
4: Bogi.
5: Dejna te trebuja z največ hiti

0: včeraj je bilo malo, ne?
1: Žurke. In tega si bomo peli v četrtek, kao daš, evo.
0: A danes na noč?
1: Ne, danes na noč, danes bo sem oblačna.
0: Pa jutr?
1: Sonček?
0: Pa recimo, da ti 50% verjamemo, se pravi, en dan saj neki držja.
1: Jaz sam preberem, kar piše na Arsotu, ne me linčet. Če se spremeni čez eno uro, bom čez eno uro povedla drugač. Obljubam.
0: Ti si vremenarka, ti moraš to točno napovedati.
1: Jaz nisem vremenarka, jaz sem novinarka.
0: Ja.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
3: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
5: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Antenin Summer Heat!

0: 10 minut čez 8 ura v tvoji družbi, pa veseli voditeljski parček Matic Herceg in Kaja Kovačič.
1: Ja, danes s cerem rečani to praznujem, ampak nima to veze. Mednarodni dan lahko temu rečemo. Parčke, odkud ja. Vsi, ki praznujete, no, praznujemo čestitke.
0: Hvala.
1: Se pa danes na teni odločil, da se mečkam spomnemo, koliko je kaj parčko na tej glasbeni sceni, ne?
0: Ja, verjetno se vsi spomnemo po parčkane Abe, a ne?
1: A zjutraj smo že omenili Beyoncé, pa Jay-Z, pa parčka v ansamblih. Imamo seveda tudi nekaj na slovenski sceni, ne? Med drugim tudi duo Mareja.
0: Šentjaša, ona dva sta še skupaj, Marjetka pa raj tudi, a ne? Se pa kdaj zgodi, da grejo kakšni parčki tudi na razen. To se je zgodil Tate McRae in The Kid LAROI, ki sta bila tudi nekaj časa skupaj, pa Camila Cabello in Shawn Mendes.
1: Ne smemo pa pozabiti tudi na legendaren glasbeni par Sony in pa Cher.
0: Poročena sta bila tudi ona dva. Ja, pa Rihanna pa A$AP Rocky, ne, ki sta tudi poročena, Selena Gomez, Benny Blanco. Zdaj pa prihaja en, s katerim bi bila pa jaz veseljem parček.
1: Pa se, če smo čisto iskreni, ti imaš še enega, ki je iz glasbene scene, ne?
0: Ja, sam Damjano, je pa Damjano, ne? In tukaj je zdaj, ja, talk to me.
1: Kako bi pisalo vama?
0: Joj.

0: Damjano David na anteni. Dobro jutro, jo. Dobro jutro, jo. Tukaj se zadrla, da sem čist, nisem sposobna znova reči dobro jutro. Je.
1: Fun fact, v istem letu so se zaročila, sam nažalost ne drug s drugim.
0: Ej, na poroki bi vama lahko pel Bruno Mars.
1: Oh, to bi bila poroka stoletja.
0: Ej, ampak ne zato, nota se vidi poročila, mi ga bomo povsem slišali zelo kmalo, tako da ostante z nami na anteni.
1: Vreme. Nažalost pa prihajajo samo oblaki danes, nobenega sončka. Bo on tam nekje do 26 stopinj, tako da bo mečken bolj hladno kot prejšnje dni. Ne bomo pa rabili zelih nekih brez rokav majček. Jutro pa že. Jutro bo pa sončno z 29 stopinjami, četrtek pa ne pozabiti na dežnike, deževalo bo četrtek, petek in soboto.
0: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Ravnjem in Slovenskimi Konjicami, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Radar in kontrol nič, opaste še kar kolnič 80-105.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dober dan, dobro jutro tudi vam. 8.28 je, si predstavljaš, da ne delaš nič in da dobiš malo več kot 1000 evrov?
1: Ej, z veselim si to predstavljam, ampak ja ni moram za ta denar delati skor cel mesec.
0: Obstaja en zelo zanimiv poklic, ki ga bom spet dal v to kategorijo, sej ni res, pa je. Plačen je pa tam 1200 evrov za 3 urce.
1: Za 3 urce? Ja. A to pr nas?
0: Mislim...
1: A ne, a iščejo, okej.
0: Okay. Sigurno iščejo, ampak ni to zate.
1: Ne.
0: Treba je biti tih, pa poslušati.
1: Ah, ja.
0: Pa mogoče pa še kaj poservisirati, ampak pustimo to več pa po dveh.
1: Poservisirati.
0: Še prej pa brunči požen.

0: Poletni radio antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
1: Največ hitov!
2: Neki govoriti!

0: dobro jutro, sem skup, tole Antena 8.35. Včeraj je Kaja govorila o tem, da ena stralka še me, dejka, naredila eno analizo, katero...
1: Star leta.
0: Ja, kateri poklic morajo moški opravljati, da so najboljši pri seksu. Njena raziskava pravi, da gradbeni delavci.
1: Ja, in najbrž imela bolj izkušnje s temi, tipa ameriški gradbeni delavec, mišičast, uporablja svoje telo, ki je klesano grškega boga, zna popraviti stvari, premakniti na rest, tako da jaz mislim, da so to vsi natrenirani, zagoreli, delajo seveda brez majice, nič niso popraskani, daljši lasje razmršeni.
0: Ja,
1: to,
0: ja, ja, jaz sem pa prepričan, da je imela v mislih te naše hamzate, brez rokavov, majica, ne, tudi kar zagoreli, zobotrebac v ustih, zraven še kakšen čik, strgane hlače in pa zidarski dekolte, ko se prepogne. Obožujem naše delavce, res. Da pa ne bo sam Kaja brala teh zanimivih člankov, sem se pa odločil, da bom najdel tudi jaz enega posebnega in rabil sem na tanko 9 sekund.
1: O, ba je kar klasično zate.
0: Kolikorkoli, pustimo detajle. Tokrat gremo iz Avstralije v New York do moškega še medejkota.
1: Moškega spremljevalca, mogoč misliš. Zakaj bi delala razlike? Tip dobi 1200 evrov na noč.
0: Dari, ampak kot kolikor on prav, ne, da ga bebe ne najamajo sam zaradi akcije, ampak da ima pri večini strankah on poseben odnos. Ne najamajo ga zaradi spolnih uslug, ampak zato, da se pogovarjajo pozno noč.
1: Bi verjela.
0: Njegova sposobnost je poslušanje in kimanje in da je tih. Srečanje traja približno 3 urce, lahko pa tudi več dni, če so visi od potrebe. Je sam tih in posluša. Če ga punca napade v tem času, potem pa je pomaga tudi drugače. Ampak, ja res pač, najama ga pa zato, da je tih in posluša. Mene ta podatek mi je fascinant.
1: Svašta, pač jaz verjamem, da si želijo nekoga, da jih posluša ženske, ampak da so za to pripravljene plačati.
0: Ja, in da je tih, stari, ampak veš kaj, zdaj, kaj razmišljam, to je idealen job za mojega sovaščana, ker če je sklopo on sluša na aparat, on čist nečno sliš.
1: A ne!
0: Veš, to!
1: A bejš!
0: Pa še za povrh gradben delovc je bil, tako da zna,
1: narijen,
0: kaj pomeni za 1200 evrov te posluša, razume, kima, na konc pa še poservisira in poskrbi zate. Vin, oba zadovoljna, ne?
1: To je pa predlog poslovni stoletja.
0: Darko, ni za kaj. Če boš vklopljen zdajle, pa da me slišaš. Ugasen.
1: Jurja, 200 za 3 ure. O,
0: ugasen,
1: moj bo.
0: Ugasen, poslužu.

0: Tole je ura 8:44 in tole dobro.
1: 16 minut do 9. Ja, danes na dan parčko, evo, love me, two colors, love full prihaja na anteno. Mi bomo pa malo več o glasbenih parčkih povedali v nadaljevanju, ker jih je pa kar nekaj na sceni, ko v bistvu sodelujejo in so skupaj v istem poslu.
0: Vrhunsko.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dvorivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: je to len Antena, dobré jutro. 5 minút do 9.
1: Če bi Leoni prihajala iz Balkana, bi zihar tale komad napisala doljena koljena.
0: A pa lako čemu?
1: Down, dolje na koljena. Ja, dolje na koljena. To je tvoja voljena.
0: Vesna Bisarović?
1: Ja.
0: Ampak načeloma, don't worry, lako čemu.
1: Lako čemu, lako.
0: Leonči, lako. Leončić, lako čemu.
1: Lepa.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dober dan, voščim Darja Štrastisu. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici, obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Umetna inteligenca pa lahko lokacijo fotografije natančno določi zgolj na podlagi vidnih podrobnosti, kot so stavbe, prometni znaki ali rastlinje, tudi brez GPS podatkov. Taka informacija lahko razkrije, kje živite, kje delate ali kje ste na počitnicah, kar odpira vrata zlorabam, od izdajanja za vas pri rezervacijah do dejanskega zalozovanja. Strokovnjaki opozarjajo, da samo brisanje meta podatkov ne zadostuje več. Ključna zaščita je previdnost pri tem, komu delimo fotografije in nastavitev zasebnosti profila na družbenih omrežjih.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Izvoli, Kaja.
1: Trenutne temperature v znamenju 16 je trenutno ozračje okrog 16 v Škofji Loki, 16 tudi v Krsupljem, potem imamo 16 stopinj tudi v Kamniku, imamo jih pa 17 v Ljubljani, pa 18 v Kranju. Odkudam.
0: In 16 tudi v mojih hlačah. Promet.
1: Joj, da bi bilo to res, ja.
0: Ej, zastoj so na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Pa srečno. Mm.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, dober dan!
1: Jaz nimam rojstnega dneva.
0: 18. augusta smo in danes naj bi praznovali parčki, tako da nekako po neki čudni logiki tudi mi da praznujeva, ne?
1: Ja, čudni. Da ne bo kdo narobe razumel, jaz svoj matic svojo, razen če praznujeva kot voditeljski par, pol pa loh.
0: Sam cukr, kuk kjuta, drugač kukr želiš, ne? V glavnem, danes dajte svoji boljši polovici, ki je lep ga povedati, peljte vzbile na tortico, da omela lep dan. In na anteni smo se spomnili majčkim teh glasbenih parov, dosti je.
1: Ful v bistvu ljudi dela v istem fahu.
0: Pismo.
1: Tako da se spomnimo takoj po dveh, ne? Kaj?
0: Ne vem, ja, da to mora biti malo čudno, da je tako, pa imaš pa hit, ni, ne?
1: Ni, da se.

0: 4 minutke čez 9, dobro jutro, dober dan, kaj in Maticva, jutrni voditeljski par, ki se z vami zbuja v anteninem zajtrku, podarek na PAR, se pravi par, ker je danes naj bi bil mednarodni dan parčkov, čeprav to praznujejo samo v Ameriki.
1: Ja, sej marsike praznujejo samo v Ameriki, ampak kakšne stvari smo pa tudi mi vzeli, ne? Kakšnega božička pa valentinčka pa tako. No, skratka, na anteni smo rekli, da danes posebno pozornost namenimo slavnim parom iz glasbene scene. A se kdo spomni legendarnega Stevieja Nicksa in Lindsay Buckingham? Iz Fleetwood Macov.
0: Marička, pomagi. Pa nimamo vsi okusa babice iz 70-ih. Kdo to posluša?
1: Ja, jaz. Pa zihar še kdo. No, ajde, da bo malo bolj za novodoben okus znan parček na glasbeni sceni, seveda tudi Beyoncé in Jay-Z.
0: Ja.
1: No,
0: ampak da ne bomo samo tuji glasbeniki govorili, ne, tudi na slovenski sceni imamo kar neki parčko, ki skupaj ustvarjajo glasbo, ne, Duo Mareja, pa ne vem, Uroš in Tjaša.
1: Ja.
0: Pa ne smemo pozabiti en parčo, ki smo ga lahko tudi na Eurosongu videli.
1: Vse res, Duo Platin.
0: Mislim, tudi ona dva šteta v bistvu, okay. Ampak v mislih si imel bolj ta ikoničen nastop.
1: Šok, ja, Rok in Barbara Žlindra, pa Kalamari.
0: Vrhunsko. Oj, lej, samlih je drugač teh parčkov ful, jaz sem prepričan, da sva še koga pozabila. Zdaj, a je to ikoničen parček slovenske scene, ali tuje scene, se nima veze, dajmo prosim še kakšnega napisati, na 0411-300-300, sigurno sva kakšnega pozabila.
1: Ja, se strinjam, drugač pa zdaj prihaja parček, ampak samo profesionalno, ne zasebno tudi.
0: Kako veš?
1: Žan Serčič in Ari, vem, da niste skup.
0: Kako veš?
1: Ja, vem, zato ker... Ne vem, pač vem.
0: Vem, da ne vem. Kako veš, da nista ona
1: ja,
0: da skup?
1: Ja, pa nista, no, zato ker bi pa bilo to že zihar javno.
0: Dobro skrivata, jaz mislim pa, da sta skup.
1: Ne, nista. Ker če sodimo po okusu Žana Serčiča za bejbe, jaz mislim, da je on jo vzel profesionalno.
0: Aha, okej. Ti že veš. Kaj pa če?
1: Ja, lej, če pa ja, pa jima čestitam.
2: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.

0: Pokrovitelj.
1: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Koži u Bovcu. Češće nisi prijavljen, jest da je zadnji trenutek. Ne ostani op prugi, budi dio nje. Prijave na www.lic-bovecmaraton.si.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: 9:17 je ura in ženske rabite ful več stvari za na more kot tipi. Oziroma ne, da jih rabite, ampak pač več jih vzamete. Ne?
1: Rabimo.
0: Ne, mi imamo en mehen kavček, pa je in tem kavčku, mislim, je to to. Notr so kopalke, denarnice in smo veseli, pa papuče, yeah. Ajde, ampak prva se je pa tako, ne, še nekaj manjših torbic v tem kavčku, pa toaletno torbico in treba zraven vzeti še tale nega srta, kako imate.
1: Matic, temu se reče neseser.
2: Neseser.
1: Ja. A,
0: smola, da ta informacija je šla mimo mene, res kakšna smola. Še dober pa, da je men in ne antirinmu neumnemu spraševalcu, ker saj eno dnajo pač razmišlja, ne.
1: Aha,
0: no in
1: veseli.
0: Kaj je ta neseser?
1: Neseser je en tak kovček za vso kozmetiko. Noter daš vse kreme, kaj hrabaš, vsa ličila, kaj hrabaš, za posončenju kremo, sončne kreme, shower geli, šamponi in še tudi zakleneš ga lahko na ključek. Tako da poseben kovček.
3: Super, pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Daj mi povej, kot moški to zih veš, kaj je neseser?
5: Ne, nimam pojma. Kaj je neseser?
4: Ja. Ja,
5: neseser je vem, kaj je v angleščini. Da je nekaj nujno.
4: Ok.
5: Neseser, to je slovenska beseda.
4: Ja.
5: Neseser, ja, ne, ne ga srat.
6: Nekdo, ki je kritičnega pomena za dano situacijo, tako kot ti za radio anteno.
7: Jaz bi rekla to, da je un mini kovček, ki imaš tiste najbolj nujne prvo pomočno, ma ne te povoje, tako, ne vem, pilca, veš, take stvari.
4: S temu rečem, neseser, kaj to pomeni?
8: O, neseser. Čakaj, ja, ne vem, mi temu pravimo toaletni torbici.
4: Kaj je neseser?
9: Neseser.
4: Neseser.
9: Ja, to je...
4: Neseser.
9: Mi imamo, to, moški imamo toaletne torbice, ker gre pač vse noter, ne, toaletna, pač, ne. Ženske imajo pa to neseser, ker je to krat 10, ker pač imajo toliko stvari, da ne gre vse v toaletno torbico.
4: Kaj pomeni beseda neseser?
10: Da ne smeš srati pred drugimi, oziroma da ga ne smeš lumpati pred drugimi.
11: Neseser.
4: Ja.
11: Da ti neseseri, da kao neki mus moraš neki narediti, ne, ne ga srati, ne?
4: Ne ga srati.
11: Ne, ne, ne, bi se, ne bi šel srati.
4: Neseser. Kaj pomeni neseser?
11: Ujoj.
4: Veš,
11: to pa vem, kaj je.
4: Kako si to veš? Ne, sem prvič dom to nam slišal.
11: Jaz smo mamo, kaj se liči, tako da vem, ja.
3: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Stipa Morgi, Post Malone in Morgan Wallen, Small Country. Je tako jim, ljubkovalno rečemo njuni feni. Sicer jaz nisem tako fan Post Malona, bor Morgana Wallena, tako da tisti, ki si ga še niste kaj poslušali, pejte si malo pregledati njegov repertoar, dobro je.
1: Vreme. A bo dobro tudi vreme?
0: Jutro bo boljše. Danes bo sicer oblačno, pa nekje do 25 stopinj bo namerali, jutro pa bo bolj poletno. Tako da sonček do 29, potem četrtek, petek, sobota bomo rabili dežnike, sicer bo ostalo kar toplo, tako okoli 30, ker pa vsaj več kot 25, no. Pol z nedeljo pa spet sonček.
1: Promet. Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah. Ni neke drame, tako da se srečno in po vse po predpisih, vse tako, kar mora biti, po pamet peljte še naprej.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Hello,
1: dobro dan! Norček je danes, dobro jutro od naj dveh norcev. Zdaj, je kuj lažje ostati pa iti na šiht, sam da je ponedeljk nima, imam prav, a je tako?
0: Ja, sicer nisem slišala še za torčke norčke, ampak ja, drug dan pa tret dan naj bi bil najbolj produktiven v službi, ker drugače pa glava že pri vikendu, ali pa še pri vikendu.
1: Tako ja, na torek je pa na anteni rezerviran za filanje ega.
0: Oh, ja.
1: Zvemo, kjer komad ste večkrat poklikali na našem Instagramu in kjer komad bomo vrteli čez celoten teden na anteni. Jaz sem predlagal tale komad.
0: Jaz sem predlagala pa tega.
1: Da te nam sanjo.
0: No, katerega od teh bomo poslušali v celoti danes in kdo bo

0: jutro, dober dan, dobrodošli v oddaji.
1: Hud hit hedna.
0: Hercega, pravila igre so enostavna. Zmagati mora pač, mislim, herceg oziroma zmaga mora prijeti v moje roke. Kaj pomeni, da morate vi mene čim večkrat pritisniti. Mislim, ne dobesedno, mislim, lahko tudi, ampak... Na Instagram storyju, kjer sem z enim ogromnim, ogromnim lulčkom predlagal tole.
2: Če boste šli gledati zdaj na storije, tega storija ni več, ampak je pa v highlightsih, tako da si lahko ta lulček ogledate.
0: Ja, brez lulčke pa Madonna in Kylie Minogue, sej ne, pač lulček je lulček, ampak bil res velik, mislim.
2: Ja, se ga imamo v antenjenem studiju, ja.
0: Ja, res je velik.
2: Ja, v glavnem, skratka. Velikost ni pomembna, Matic, ampak občutki in tehnika, to vsi vemo. Zato sem jaz zbrala komad, ki... pusti občutke in je tehnično dovršen. Je pa tudi Valentova bila ful navdušena, da imamo totalen banger zdaj predlagali in da ga nujno moramo vrteti na anteni.

0: Tehnica e nopciutki, torej jaz, ki sem dobila več vaših glasov.
1: Sam to ne piše v pravilih, ko pomeni, da nismo obrnali te igrce. Na Wikipediji piše drugač, Matic Herceg mora zmagati.
0: Me zanima, kje si najdu to Wikipedijo drugač, pa mogoče ti bo uspelo na PlayStationu zmagati, ampak v muski te pa suvereno skoraj vsak teden nabrišem.
1: To imaš srečo ves za kvasem. Je ta tvoj kratek jeseček je glasnejši od mojega. Zdaj, če dober poslušava vse še enkrat, ne? Tole je moj predlog. Tole je pa tvoj predlog. A slišiš razliko, ne? In je pač ljudje so ga bolj slišali in so bolj glasovali.
0: A ja, karkoli ti pomaga spat, Matica. Recimo, ko sem jaz to dala na Instagrama, ne? Sta bila oba isečka enako glasna, ker sem oba izrezala lepo iz YouTube-a, iz videospota, tako da ljudje so glasovali za tistega, ki jim je boljši, identične jakosti, tako da ne bluzi. Zasluženo sem te premagala in ti me pelješ na kosilo, na pijačo ali kukarkoli. Zdaj pa vsi skupaj damo anteno na glas in poslušamo nov hud hit hedna, ki je to.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dober dan, voščim Darja Štrastisu. Notranje ministrstvo pod vodstvom Francija Matoza pripravlja spremembo uredbe, po kateri bi bile upravne enote ob torkih in sredah odprte do 19. Obseg delovnih ur pa se ne bi spremenil. Sprememba naj bi bila sprejeta že na prvi seji vlade. Matos napoveduje tudi zaostritev zakonodaje o tujcih, združevanje družin šele po 3 letih bivanja in ukinitev brezplačnih težajev slovenščine. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov pa je bil ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak pa je na to storil samomor. Ranjeni sta bili še 2 osebi. Gre za drugi tovrsten napad v državi v dobrih 2 mesecih. Junija so bili v podobnem incidentu ubiti 3 dijaki. Šola se je pred dobrim mesecem pridružila vajam za primer strelskega napada, niso preprečile tragedije.
4: Mami, oči, kmalo bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
5: Lepo vas pozdravljamo v začetku dopoldneva torka. Velike Lašče, Bohinj, Slovenjgradec 16, Celje, Ljubljana 18, v Mariboru stopinja več, Čatež, Bogojina, Ptuj 20, Metlika 22, Vrtojba 23, v Kopru 25 stopinj. Danes pričakujte na jugu več sonca, na severu pa več oblakov in tudi kakšno ploho. Dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31.
2: Promet.
5: Varno poti naj bo tudi brez nezgod. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt pa je že most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo predvidoma do 30. septembra letos, obvozi tako za osebna kot tovorna vozila so označeni in urejeni. Radar pa v Pamečah pri Slovenjgradcu pri tovarni merilu omejitev 60 km na uro. V Sivem Kedi v radaru Černelavcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom Maximus, pri gradu Borl pri mostu so smer Cirkulane in v Ljubljani na Dunajski pri avtohiši smer Obvoznica. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno!
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v Anteni. Ja. In 10 hitov v vrsti na Anteni.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet ratal zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Promet.
3: Srečno in varno pot. Na štajerski avtocesti pa zastoji smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani odbiča proti Ivančni Gorici in na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Previdno, krava je zašla izven pašnika na cesti Povir Gorenje pri Divači. In pa radar, bel kedi v Novem mestu na Drski pri Šparu, v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, siv kedi v Černelovcih pri Murski Soboti pred nakupovalnim centrom Maximus, pri gradu Borl pri mostu natančneje smer Cirkulane, merijo tudi v Ljubljani na Dunajski pri avtohiši smer Obvoznica. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
9: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot...
8: Šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
9: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na Ljubljanski.

0: AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

0: letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, voščin Darja Štravstisu. Nevihtna linija je včeraj zajela zahodni in severozahodni del države. Sunki vetra so podirali drevesa, meteorna voda je zalila več objektov. Center za obveščanje je zabeležil 15 dogodkov, največ na Gorenjskem. Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo in odstranjevali podrta drevesa. V delu Primorske ostaja zelo velika, drugod velika požarna ogroženost naravnega okolja. Neurje pa je v ponedeljek zvečer na Blejskem jezeru ujelo 5 turistov na lesenih čolnih. Sami so uspeli priveslati do obale, kjer so jim pomagali gasilci in potapljači. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili turisti precej prestrašeni. Reševalci pravijo, da so vsi ravnali pravilno. Nadeli so rešilne jopiče in čim prej prišli na kopno.
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. V torkovem dopodnevu lep pozdrav. Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, v popodnevu in zvečer pa bodo predvsem na severu znova nastajale posamezne plohe. Dnevne temperature pa od 24 do 29, na Primorskem do 31. Tudi jutri bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter s temperaturami jutra od 13 do 19, dnevnimi pa od 26 do 32.
5: Promet.
8: Na vaši poti pa čakajo zastoji, še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Zaprt pa je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo predvidoma do konca septembra letos, obvozi so urejeni in označeni tako za osebna kot tovorna vozila. Radar pa v Šentilju pod Turjakom na Koroškem, na stojalu radar tudi na Igu pri Bovcu v coni 30 km na uro in policijska kontrola še v Hrastniku pri Petrolu. Če bi še vi kaj dodali, nič 80, 22, 55, srečno.
7: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
5: Dopolda na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Prijetno in srečno pot, kamorkoli šibate. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Zastoji pa čakajo na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, v smeri Kopra tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, pa na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Tudi ta teden pa bodo zaprli štajersko avtocesto v noči na sredo in v noči na četrtek med 10 in 5 uro zjutraj proti Ljubljani med Vranskim in Blagovicom zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Radar pa bela škoda v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji, v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki smer Jezersko, v Hrastniku pri kemični tovarni in na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro. Srečno.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala.
10: In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.

0: Ζενάντινι.
1: Hyuga, moving to the sun.

0: ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Narava je gasilcem tokrat nekoliko pomagala. Na območju požara pri Vidmu je močneje deževalo, poleg tega se je veter umiril. Zaradi tega se ogenj trenutno ne širi tako hitro. Ampak požar še ni pogašen. Gori že 10 dni, zato ga gasilci še naprej obvladujejo iz zraka, pri tem pa pomagajo tudi slovenska letala. Nekateri prebivalci v bližini ostajajo preventivno evakuirani. Družbena omrežja pa ustvarjajo novo vrsto tekmovanja, kdo bo posnel bolj neverjeten posnetek. In nekateri gredo pri tem zelo blizu morskih psov, jih zasledujejo, se jih dotikajo ali celo držijo za plavuti. Težava je, da posnetek lahko deluje popolnoma mirno in varno. Morski pes plava mimo, človek ga poboža in nič se ne zgodi. Tuji mediji poročajo, da so bili v manj kot leto dni napadeni vsaj 3 influencerji. Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje ni nevarno le za ljudi, ampak stres povzroča tudi morskim psom.
9: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
7: Vreme.
10: V torkovo popoldne skačemo s temperaturami 22 stopinj Celje, Ljubljana, Maribor, Litija, 23 Brežice, Hodoš, Majšperk, 24 Novo mesto in Črnomelj ter Koper, 27. Danes pa na jugu dokaj sončno, drugod pa proti severu bolj oblačno in možnost kakšne plohe bo pogostejša. Dnevne temperature od 24 do 29 na Primorskem bomo šli do 31.
7: Promet.
10: Prijetno in varno pot v torkovem popoldnevu, ki se ravno kar začenja. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod. Še ena prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno pa na cesti Kamnik Domžale na Rodici. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici in na cestah Lucija Strunjan, Dragonja, Koper na posameznih odsekih. Lesce, Bled in Bohinjska Bistrica, Bled. Radar pa bela škoda v Štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji in v Hrastniku pri kemični tovarni prav tako merijo. Prijetno pot.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
1: Avtovalis Ljubljana.
7: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
7: 10 hitov vrsti.

0: promet.
1: Prijetno pot vam privoščim, na tej poti pa prometna nesreča zgodila se je na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Tomačevo. Še na prometna nesreča na cesti Kamnik Domžale na Rudici, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici in pred počivališčem Rao Komanda. Zastoji pa so tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Radarjev in kontrol pa niste sporočili in opazili. Če jih boste, ko jih boste, nič 80 22 55. Srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
7: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
8: Ga in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.com.

0: Vaša keparija, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Misliš da šport ni za te? Samo pravega moraš poiskat.
1: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
2: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Več kot 11 tisoč ljudi je v manj kot enem dnevu podpisalo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pobudnik je nekdanji vidni član SDS Miha Brejc, ki Stevanoviču očita, da ne spoštuje ustave in svojim ravnanjem škodi državi. Podpise zbira tudi za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Za Stevanovičev odstop so sicer že konec julija predlagale tudi Svoboda, SD in Levica. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa jih imajo trenutno 40. Štirje osumljenci, ki jih povezujejo s kar 10 namerno povzročenimi požari na območju Zadra, pa ostajajo v priporu. Hrvaško sodišče jim je pripor podaljšalo za en mesec. Zadeva je še posebej resna, ker se je v preiskavo vključil tudi USKOK. Preverjajo namreč, ali so imeli požari elemente terorizma. Za zdaj tega še niso potrdili.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. V popodnevu nas čaka deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, v popodnevu in zvečer pa tudi predvsem na severu države posamezne plohe, temperature pa so od 24 do 29 na Primorskem do 31. Jutri pa znova več sonca, manj oblakov in spet nekoliko bolj vroče. Termometri bodo pokazali do 33 stopinj.
12: Promet.
11: Lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji pa še vedno čakajo na vas na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Ravber Komanda in na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper na posameznih odsekih Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. In še tole informacijo vam dajemo vednost, v noči na sredo in v noči na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Radar pa je na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelčku, Črn Berlingo v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca in v Grobelnem še pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Srečno!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
13: Dopoldan na Radio Antena.
14: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 kampov vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Pa še hiter skok na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici in na cesti od Lesc proti Bledu. Prometna nesreča pa ovira promet v Šenčurju, v krožišču pri Juriju, nastal je zastoj. Radar pa na stojalu na Šrangi pri Novem mestu pod tablo za Jablan, pa tudi radar na cesti Ivančna Gorica Raduhova vas pri Kegelčku, v Trnovcu so pri Dramljah, v Dolah tudi pri Dramljah, Črn Brlingo v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca in še malo naprej v Grobelnem pred nadvozom smer Šmarje pri Jelšah. Če še kje vidite modre, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v

0: Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas. Vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: A se lahko priklopiš na anteno?
1: Kva ga poka?
2: Prva stvar zjutraj.
3: Antena!
2: Antena!

minut manjka do druge. Čau, le, musar ti delam družbo na anteni. 18. august je in počas se že malo voha, da se poletje preveša v tist to zadnji del. Nekateri se že vračajo z dopusta, trgovine nas počas strašijo šolskimi potrebščinami, ampak ej, brez panike, še vedno je uradno poletje.

0: skupaj prebrodva še tale konc tvojega in mojega šihta, ti parpelam nov paket desetih to vrsti. Z nami bodo Taylor Swift, Ava Max, Jennifer Lopez in še kup druge dobre glasbe. Po desetih pa v najno družbo prihaja tudi Birko. Prevedla pa bova tudi še, kaj se trenutno dogaja s požari na Hrvaškem, konkretno v Omišu, kjer imajo starši naše sodelovke vikend. Kako je tam in kakšna je situacija, eno zgodbo nam bo povedala po desetih.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. V manj kot 24 urah je peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 13 tisoč ljudi. Pobudnik Miha Brejc mu očita kršenje ustave in zahteva tudi preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Stevanovič očitke zavrača in pravi, da je parlament v dosedanjem mandatu vodil odgovorno in v skladu s poslovnikom. In še v slovensko Istro, kjer pa sta suša in vročina močno prizadeli vinograde. Letos bo tako manj grozdja, zaradi višjih stroškov pridelave pa bodo slovenska vina tudi dražja. Vinarji ob tem državo pozivajo k gradnji namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.
10: Mami, oči, kmalu bo šula
11: in jaz rabim nove roli copate.
10: Roli šolski copati,
11: za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani prijetnih 24 stopinj, Kranju 23 in Bledu 22. Čez dan je deloma jasno, malo oblačko, malo sončka imamo, popoldne pa lahko predvsem na severu pade kakšna ploha. Jutro pa prihaja načeloma spet več sonca in kar konkretno bolj vroče bo, do 32 stopinj lahko pričakujemo. Četrtek pa bo že malo bolj kiso, predvsem na zahodu lahko pade kakšna ploha ali nevihta.
8: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa še na cesti Lesce-Bled. Prometno nesreča ovira promet v Šenčurju, krožišču pri Juriju, nastal je zastoj. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Nič 80, 105, 2. Srečno in varno.
12: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
8: Popoldan na Radio Antena.
13: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
14: Ali na mixi-caravaning.si.
15: Največ hitov, najmanj govora.
16: Radio Antena.
0: Čau, le, musar, ti delam družbo. Poletja še ni čist reka zadnje besede, tako da si danes prvoščimo še en konkreten paket dobre glasbe. Prihaja nov paket desetih hitov v vrsti, začenjava pa s Taylor Swift Up Light. To je ena taka mal bolj živahna Taylor, lih prav za tale avgustovski dan. Mal sončka, mal dobre volje in tisto občutek, da poletja še nismo pripravljeni čist spustiti z rok. Taylor Swift je tole, uživej.

0: ekipa Radia Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, le, Musar, ti delam družbo na anteni. Ej, a zihar si tudi ti v zadnjih dneh na TikToku, Instagramu ali pa kjerkoli drugje naletela na posnetke požarov na Hrvaškem, ti z dim, ogen, posnetki ljudi, ki bežijo iz krajo. In verjetno se je marsikdo ob tem vprašal, kako je pa zdaj tam? So vsi okej? Jaz sem recimo še 2 tedna nazaj par kilometrov stran od Omiša, takrat sem razmišljala o plaži, hrani, morju, kam bomo šli zvečer. Danes pa gledam posnetke teh istih krajev v dimu in tako, res je tak drugačen, neprijeten občutek, no. Naša sodelovka Hana Bravar ima starše z vikendom v okolici Omiša in zjutraj nam je povedala, kaj vse se je tam dogajalo, kako blizu je bil požar in kako je vse skupaj izgledal iz njihove perspektive.
3: Kar je bilo ljudi v bistvu proti našem koncu, se je zdaj vse pomikalo proti Omišu.
4: Se je nagnetlo,
3: ogromno avto je ostal na cesti, ljudje niso imeli več kam zbežati, ker da so skočili v morje.
4: Oh,
3: z mehnimi otroci, mislim, da so jih okrog 200 rešili pol s pomočjo čovnov, iz obali, iz morja.
4: Pa ti si razlagala za enega soseda, ki se je ful znašel, ne?
3: Eno domačinov ni imel druge izbire, kada je v bistvu vzel 2 prazni kantici benzina in šel v vodo in je rekel, brez teh kantic pač bi utonil, verjetno. Ker je bila tema, ker je bila taka burja, ker je bilo razburkano morje. Uh-huh. Je rekel, vlekel ga je pod vodo, kako uro je bil tam. Se je pa tudi bal biti v bistvu nad gladino, zred vročka zraka, ker ni vedel, kaj bo to njegovim pljučem naredil.
4: Itak.
3: Iskrce so letele, kaj da bi sneg padel, res.
2: Skratka, grozljivo. In če si bil letos tam, če imaš tam prijatelje, družino, vikend, verjetno zdaj na te posnetke gledaš malo drugač in dajmo pomisliti, Hrvatje so tudi nam pomagali, ko smo imeli požare na Krasu, pa ko so nas prizadele poplave, tako da, če lahko, dajmo tudi mi zdaj njim pomagati, ker dobro se z dobrim vrača.
0: Promet.
2: Previdno pa na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in počivališčem Povodje zaradi pneumatike na vozišču je zastoj. Zastoji pa so tudi še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici na cesti Lesce-Bled. Zaprti je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo do predvidoma 30. septembra 2026. Ovoz za osebna vozila pa bo po cesti Škendlovec, Bevško, Zagorje in obratno, za tovorna vozila pa po daljši poti na Trojane, Štajerske avtocesti do Šentjakoba in pa po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, srečno in varno še naprej.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: Sun is shining na anteni, čau, le musar, ti delam družbo. Ja, no, naš Birko je nazaj, dopust je očitno že pozabljen, ampak imam občutek, da se je vrnil za eno zelo pomembno nalogo, ugasen sonce, ker po vseh teh dneh vročine je očitno končno malo zalil zemljo, spet se da normalno dihati in človek lahko dejansko živi brez občutka tistega, da je v pečici, a ne. Birko, poleg tega še čas za druge stvari, ne, samo za vreme, popravci se bližajo, ne. Jaz imam tudi še dva izpita za narest, tako da dajmo poslušati, kakšne predloge ima glede tega.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole je, dragi moji učenci in dijaki, tale teden sem malo nekako združil prijetno s koristnim. Počas sem malo ugasnil sonce, zraven smo čist malo zalili vse, kaj je bilo potrebno zaliti, pri tem smo še malo spihali in še zrak zamenjali in ljudje mi pišejo in se mi zahvaljujejo. Počas se da dihati, spet se da normalno živeti, res sem odrešitelj veliki.
0: Res?
3: Jaz sem pa Birko.
0: Bog.
3: Ob tem pa sem poskrbil še za nekaj.
0: Kaj?
3: Ne? Šolari in dijaki morajo biti majhen doma.
0: Ja.
3: Lahko so brez skrbi, da bodo zamodili kaj pomembnega na terenu, kaj tako daš pa ni nobenega. Po dveh mesecih imajo počas majhen cajta, da se treba malo pripraviti pa pomisliti na šolo. Če imate popravca, bi bilo mogoče fajn kakšno knjigo odpreti, ali pa saj mene poklicati, jaz sem pa Birko za rezultate, da ne bo pa ta zadnje dni počitnic panika, kaj tle vas nekaj moramo opozoriti. Če boste zamočili popravca, pol ni tako, kot na ta prvem roku, ki je še drug rok.
0: Aha.
3: V tretje gre samo rado, popravcev pa ni. Ne? In bo treba ponavljati razred. Zdaj, če je dobra razredničarka, ja, ampak...
0: Ni panike, ne?
3: Tako da hvala Birko za dež, za slabo vreme. Dajmo se učiti, naj vam že zdaj kaj povem. Če boste viseli na kompu ali pa igrali PlayStation, bom še elektriko izklopil.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

Benson Boone a Mystical Magical je tole na anteni. 8 minutk manjka do 3. Čau, Lajmusa, ti delam družbo. Ja, avgust je že malo tisti fazi, ko se ti zdi, da se poletje počas poslavlja, ampak ej, brez panike, jutro bo spet malo bolj toplo, tako da imamo še kar nekaj poletja pred sabo.

0: Ja upam, da ti vse štima, da greš mogoče za kak kratek dopust še kaj v prihodnosti, a jaz grem drug teden še za ene par dni, da se malo napolnem baterije, no, preden me napadejo še zadnji izpiti, da nam pa tale popoldan hitrejš mine, ti zdajle prpelam nov čist frišen paket desetih to vrsti, med njimi tudi Bruno Mars, Leoni, Kaigo in DJ-jo. Super bot, koda. Stan z mano.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od šestih do desetih, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Nazaj v šolo brez stresa.
4: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
5: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
6: Kaj gledaš?
5: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
6: Ko se dela?
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
15: Radio Antena. Novice.
16: Poslanec SDS Žan Mahnič vlado poziva, naj varnostne službe predsednici Nataši Pirc-Musar do nadaljnega nehajo pošiljati obveščevalna in varnostna poročila. Kot razlog navaja domnevno povezovanje predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Krivoludska je sicer potrdila, da sta bila z Jegličem v preteklosti nekaj let par. Mahnič zahteva tudi protiobveščevalno preverjanje. Iz urada predsednice pa odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga nikoli ni srečala, ter da Mahnič laže. Na Hrvaškem so medtem prekinili iskanje zadnjega od 4 pogrešenih Portugalcev, ki so kljub močni burji z majhnim gumijastim čovnom odpluli iz kempa pri Senju. 3 so že našli, eden je umrl, za 4. Pa zdaj ne bodo več organizirali posebne iskalne akcije, ampak ga bodo iskali v okviru rednega nadzora morja.
17: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
18: Vreme.
0: Trenutno je v Ljubljani 27 stopinj, Kranju pa 25, ampak termometri danes še niso rekli zadnje. Čez dan nas čaka deloma jasno vreme, občasno bo nekaj več oblačnosti, popoldne pa se lahko predvsem na severu pojavi še kakšna ploha. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj, jutro pa nas sonce spet prevzame glavno vlogo in gremo se do 32. Četrtek bo nekoliko bolj oblačen, predvsem zahod lahko dobi kakšno ploho ali nevihto.
18: Promet.
0: Pogled proti cestam, kakšno je stanje v prometu. Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa klasično na cesti Lesce-Bled. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 a 105 srečno in varno.
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
19: Popoldan na Radio Antena.
20: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
21: Ali na mixi-caravaning.si.
22: Največ hitov. Najmanj govora.
23: Radio Antena.
0: Čau, le, musar, ti delam družbo. Torke je sredina tedna, se že približuje, tako da dejmo poskrbeti, da nam tale popodan čim hitrejš mine. Pa še nekaj imamo za preverto. Včeraj smo imeli nov dvoboj za Hud hit hedna. Dva zanimiva komada sta se udarila za vaše glasove, tako da bomo po desetih pogledali, kdo je zmagal in kater komad se danes vrača na anteno kot naš Hud hit hedna. Do takrat pa Never Going Home Tonight. Živej!

0: 10 kampov u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povzod okol.
4: Pa čerička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: in 7 kuzličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: Hit Hedna.
1: Je tole bilo desetito v vrsti, le je Musar, pa ti delam družbo na anteni. V glasbenem ringu sta se tokrat odvarila dva res huda komada, Matic z Madonna in Kylie. Mongu Love Session je tole. Ja, Matičko je šel tokrat na preverjeno klasiko, Madonna je itak ena tistih izvajalk, res ni se ji treba več nič dokazvati. Kylie pa v tem komadu doda še tisto svojo plesno energijo. Naša Kaja pa je prišla z malo bolj svežo, tudi plesno varianto, Another in 54 Ultra Talk to You. Ja, in očitno je tale komad prvo že kar konkretno v šestih. Zala, kaj misliš, kater komad mora priti na anteno?
2: Tak to je obvezno, pač skozi ga poslušam, pa ful me spomne na rihtanje na Zigetu.
1: Zala, pa mislim, da boš ti in vsi ostali, ki ste glasovali za Kajo, zdajle precej veseli. Talk to You je zmagal z 57% vaših glasov, tako da Kaja pobira še eno zmago. Talk to You pa ostaje na anteni kot naš hud hit hedna in dejmo ga poslušati tudi zdajle.

0: Promet.
1: Zdaj pa na asfalt. Kako kaže prometu, dve okvari vozili imamo, in sicer na dolinski avtocesti A2 proti Obrežju je zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo Goro, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani je na ovozu Počivališče Povodje oviran promet. Klasični zastoji so zopet na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na dolinski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cesti Lesce Bled. To je zaenkrat vse, če pa bo še kaj, pa dobrodošli. Se poslušamo na nič 80 105.2. Srečno in varno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
2: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
4: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
5: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
2: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Hopes, na anteni. Čau, Laja Mucar, sem še vedno tvoja družba. Ja, danes imamo eno besedo, ki jo polet uporabljaš skor več, ko bo zim. Upam trditi, no. Ker brez nje greš težko od doma, kavček imaš, potni list imaš, kopalke imaš, pa priješ do kopalnice in ugotoviš, da so zobna ščetka, krema, parfum in vse ostale tvoje življenjsko pomembne stvari razmetane po končku, po kovčku. In zato obstaja neseser. Tako, zanimiva beseda, tudi jaz jo prvič slišim, je pa ta beseda kakor nalašč za našega anteninga neumnega spraševalca in pa njegov mikrofon.
1: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej, kot moški to zviheš, kaj je neseser?
3: Ne, nimam pojma. Kaj je neseser?
2: Ja. Ja,
3: neseser je vem, kaj je v angleščini. Da je nekaj nujno.
2: Ok.
3: Neseser, to je slovenska beseda.
2: Ja.
3: Neseser, ja, nega srat.
4: Nekdo, ki je kritičnega pomena za dano situacijo, tako kot ti za radio anteno.
5: Jaz bi rekla to, da je un mini kovček, ki imaš tiste najbolj nujne prvo pomočno, ma ne te povoje, tako, ne vem, pilca, veš, take stvari.
2: S tem rečem, neseser, kaj to pomeni?
6: O, neseser. Čakaj, ja, ne vem, mi temu pravimo toaletni torbici.
2: Kaj je neseser?
7: Neseser.
2: Neseser.
7: Ja, to je...
2: Neseser.
7: Mi imamo, moški imamo toaletne torbice, ker gre pač vse noter, ne, toaletna, pač, ne, ženske imajo pa to neseser, ker je to krat 10, ker pač imajo toliko stvari, da ne gre vse v toaletno torbico.
2: Kaj pomeni beseda

Wake Me Up, Avicii je tole, nekaj minutk manjka do 4, čau, lajem v starti, delam družbo na anteni. Ja, avgust je že malo tisti fazi, ko se ti zdi, da se poletje počas poslavlja, ampak brez panike, jutro bo spet malo bolj toplo, tako da imamo še nekaj poletja pred sabo, se mi zdi.

0: da nam tale popoldan hitrejš mine, a ti zdaj prepeljam nov čist frišen paket desetih to v vrsti. Meni mi tudi Summer, on je, mim grede, moj letnik, rojen je leta 2005, tako da ima tudi on trenutno 21 let. Ja, kar mlado je tole, poleg njega pa še nekaj izkušenih mačkov v tem paketu. Lady Gaga, David Guetta, Camila Cabello, vsega pomal, tako da luštan bo. Stan z mano.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC. Tekači

0: Druži, u Bovcu. Češ še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečen. Več na odiseja.si.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.remti.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Stevanovič med tem očitke zavrača. Pravi, da je v zelo razdeljenem parlamentu doslej odgovorno vodil seje in skrbel za spoštovanje poslovnika. Dodaja še, da bo svoje delo tudi v prihodnje opravljal mirno in odgovorno. Meta pa je prijavila patent za pametna očala, ki bi lahko prepoznavala ljudi, analizirala njihove izraze in sama izbirala zanimive trenutke za snemanje. Očala bi lahko uporabniku tudi povedala, kje je določeno osebo že srečal. Vendar pa tehnologija odpira resna vprašanja o zasebnosti, saj ljudje okoli uporabnika morda sploh ne bi vedeli, da jih očala snemajo in prepoznavajo.
12: Mami, oči, kmalo bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
13: Vreme. Trenutno imamo 27 stopinj v Ljubljani, Kranju pa 25 in vreme za danes prav, malo sončka, malo oblakov in mogoče popoldne na severu tudi kakšna ploha. Čez dan bomo prišli do 29 stopinj, jutri pa bo spet bolj napolno poletno, večinoma sončno in do 32 stopinj. V četrtek pa bo predvsem na zahodu že več oblakov in možnost ploh in neviht.
10: Promet.
13: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici ter klasično na cesti Lesce-Bled. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa se še česar ne vemo, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno!
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
17: Ali na mixi-caravaning.si.
18: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
13: Čau, Leja, sem tvoja popodanska družba. Poletje se sicer počas preveša proti koncu, ampak mi ga še ne damo kar tako. Zdaj prehaja nov paket 10 hitov vrsti, da nam tale popoldan mine mal bolj poletno. Začenjava z enim komadom, ki ti že naslov pove, da danes ni treba nič preveč komplicirati. Leoni, Don't Worry, taka lahkotna energija, da lahko za par minut pozabeš na vse, kar te čaka. Oh,

0: Number, Homewrecker je bil tole na anteni. Čau, Lemusar, a ti delam popodansko družbo. 10 hitov v vrsti se je odvrtel. Jaz sem naletela na eno novico par dni nazaj, kot katero sem se mogla najprej malo vprašati, če sem mogoče zgrešila svoj poklic in bi se mogla preseliti v New York. Ker tam si lahko spremljevalec in za eno noč lahko zračunaš kar dober, približno Jurija 200. In zdaj najboljši del, lahko te najamejo sem zato, da jim delaš družbo, da se z njimi pogovarjaš, poslušaš ženske, moške, nima veze. Skratka, srečanje trajajo najmanj 3 ure, nekatere stranke tudi moškega spola, pa sta to, pa te najamejo samo zato, da jih ure in ure poslušaš. Se pravi, ne rabiš kuhati, ne rabiš jim pospravljati, sam poslušati jih rabiš. In glede na to, da sem si jaz zanč ogledala Odisejo, ki je trajala 3 ure in sem bila cele 3 ure tiho in poslušala, mislim, da bi tudi jaz to zmogla.
1: Promet.
0: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa klasično te dni na cesti Lesce-Bled. To je trenutno vse, kar ste sporočili, če pa je še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80-105-2, srečno in varno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
6: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Ne krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: hiša kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu. X on

0: Shawn Mendes, why, na anteni. 8 minut manjka še do petih, čau, le, musar, ti delam družbo. Poletje še kar straja, mi pa tudi, tako da, ja, čas je za nov paket 10 hitov vrsti. Dan se vračamo nazaj. Katy Perry, Hot and Cold, komad, ki je star že skoraj 20 leti, ampak ga še vedno znaš zapeti od prve do zadnje besede. In iskreno, ja, Hot and Cold je trenutno kar dobro opis tudi našega vremena. En dan se kuhamo, drug dan pa že iščemo kakšno jopčko, ne? Poleg Katy pa prihajajo še Shakira, Burna Boy, Jean Serčič in Ari, pa še kup druge dobre glasbe. Skratka, desetite v vrsti, da nama tale urca mine čim bolj prijetno.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Denar ni problem.
11: Ka pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
14: Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da predsednica Nataša Pirc-Musar ne bi več prejemala poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog navaja njena potovanja v Rusijo in domnevne povezave z osebami, ki bi lahko predstavljale varnostno tveganje. V uradu predsednice pa njegove navedbe ostro zavračajo. Spomnili so, da ima predsednica po zakonu pravico dostopati do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, obenem pa zanikajo namigovanja, da bi sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Za konec še v ameriško Filadelfijo, kjer policija išče moškega, ki je oblečen v lik Chuckyja, strašil in nadlegoval ljudi. V bližini mestne hiše naj bi v približno 20 minutah prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa je celo zasledoval in vprašal, če je pripravljena umreti. Ženska je pred njim pobegnila in si pri tem poškodovala nogo, policija pa preverja tudi, ali je šlo za spletni izziv.
15: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Če pogledaš, trenutno temperatura imamo 29 stopinj v Ljubljani. Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu pade kakšna ploha. Jutri nas čaka še en sončen in precej topo dan, do 32 stopinj gremo. Četrtek pa bo vreme že mal bolj muhasto, na vzhodu še precej sončno, drugod več oblakov in predvsem na zahodu kakšna ploha ali nevihta.
1: Promet.
0: Še en hiter skok na ceste, a zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa klasično na cesti Lesce-Bled. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa smo kaj spregledali, pa dobrodošli na naše brezplačni. Nič 80, a 105.2, srečno in varno.
15: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
16: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
17: Ali na mixi-caravaning.si.
1: Največ hitov.
18: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Čau, hvala jemu, ser, sem tvoja družba. Poletje se sicer počasi dela, kakor da odhaja, ampak mi mu še ne bomo rekli čistega adija. Zdaj prehaja nov paket 10 hitov v vrsti, da nam tale dan mine mal hitrejš. Začenjamo z enim takim komadom, ki ima takoj tako tisto mal bolj cool nočno, mal žurersko energijo. Kasore in the Bog Europe, prada je tole. Živej!

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, le, Musar, ti delam družbo na anteni. Ej, a meni se zdi, da imamo zadnje leta polet vedno dva taka filma, za katera imaš občutek, da jih grejo čist vsi gledat. Letos sta očitno to Spider-Man pa Odiseja. Kamorkoli pogledaš, nekdo je že bil v kinu, nekdo se glih odpravlja, nekdo ti razlaga, da to moraš nujno in pogledat. Podoben kot par let nazaj, ko sta bila to Oppenheimer pa Barbie. In zdaj mi malo zanimalo, a sta ta dva filma res tako uspešna, kot se zdi potem, koliko se v njih govori. No, Spider-Man je ta vikend presegel 2 milijardi dolarjev in je s tem 8. film v zgodovini, ki mu je uspel priti čez to številko. Odiseja pa je trenutno na približno 1,3 milijarde dolarjev, kar je za film, ki je v kinu šele nekaj tednov, tudi nora številka. Ampak pa sem šla pa pogledat malo za primerjavo še najuspešnejše filme vseh časov in tukaj me je kar presenetel. Na vrhu je še vedno Avatar z okoli 2,92 milijarde dolarjev prihodka in na drugem mestu še Avatar 2 s približno 2,33 milijarde. Na tretjem, četrtem in petem mestu pa so po gledanosti še Star Wars, Avengers, Titanic. Tako da očitno obstaja zelo preprost recept za Hollywood. Dej ljudem super junake, modre vesoljce, vesolje pa Leonardo DiCaprio pa bodo očitno vsi šli v kino.
3: Promet.
2: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami, pa še vedno na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici in pa na cesti Lesce-Bled. To je za enkrat to, kar ste opazili, če pa je še kaj pa, dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105.2 srečno in varno.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
4: Ali na mixi-saravaning.si.
5: Vse za vaše poletne avanture.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
8: Kaj gledaš?
7: Stari, gledam te nove Peugeote. V avtohiši Vič. Kva, prideš mim?
8: Evo me, takoj ga uletim.
9: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
8: Ko se dela?
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, prijetno popoldne, voščim Ula Šekula. V delu Slovenije so danes preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. To velja za Gorenjsko, Koroško, Posočje, Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, kjer so zato končali tudi poostren nadzor. Drugod po državi pa velika oziroma zelo velika požarna ogroženost še vedno velja, zato ostajajo kurjenje, kresovi, požiganje, ognjemeti in druga opravila, ki lahko povzročijo požar, prepovedana. Zdravniki na Šrilanki pa so 55-letnemu moškemu iz sečnega mehurja odstranili kar dobre 3 kilograme težak kamen. Približno toliko tehta novorojenček. Kamen je bil dolg okoli 17 cm in naj bi v njegovem telesu nastajal od 5 do 10 let. Gre za največji doslej zabeleženi kamen te vrste, prejšnji rekord iz Brazilije pa je znašal nekaj manj kot 2 kilograma.
9: Mami, oči, kmalo bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
10: Vreme. Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je ta možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
7: Promet.
10: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled v obe smeri. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22 in 5 uro bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Srečno pot.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse.

Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No, no, no, no.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Misliš da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskat.
1: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
2: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
8: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
11: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
12: Biro sistemi Logatec.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Mi lahko, prosim, meni pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar vstal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: pum-pum girl.
1: Zdravo, jaz sem Pabirko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija. Sveže na anteni.
5: Hugo, moving to the sun.

0: mater je vroče.
1: Dej orang za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gola.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Ti, ali vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.